0: nsonga ezenjawulo ezikwatagana ku nyafe Uganda. Wano ne wali wamu ne ssemasinga wa Afrika yenna okukusa ne Bulaaya. Mpulidde Kamenya ekuleeteddwa
1: Mahmoud Properties. Vamuzigo ne Mahmoud Properties. Sasule mitwalo 213 buli lunaku okumala omwaka mulamba. Ofune ekyapa ky'ettaka. Vamuzigo okumanya ebisinga okuba. Noti 7510 10 2. Noti 7510 10 2.